yan chi nam ter kan po chi la pan chi pan ter cha wo gon chi ya la man chi san ter na won chi de ren ri a pu lo na zhong san de yi sheng o ma qi go na ya ho ya ren mo me ya gong ne ge na ri za ra ma qian ni zan zhong ser qia se yong zor go ri ya peng ka gan ko se ye